0: Idem ja tako jednog dana, šumom, idem, berem borovnice kao i uvek, i odjednom neki predivan nebeski zvuk, kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.
1: Radio student predstavlja Nulta obvestila.

Svi u bandi kliče me Gandhi. Sivi dnevi, drevi sam svanti. Svi u bandi kliče me Gandhi. Lutnem srcem niko. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papatin u senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj maš. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papatin u senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak.